0: just do what I do.
1: Det är Maj, hon är först ut I en ny uke I morgonshowet. Då säger jag riktigt god måndag morgon, 13 juli på kalendern. Aslak klar I studio, stand-in for Rogvi, som nå kan nyte sin sommerferie, men kommer innom litt senere for en runde, siste runde VM-magasinet med Vetle fra klokka 8.

Han sätter and av Lisa, Don't Make Me Love You, in en ny timme på kontoret. Hoppas du har kontroll och stockat beina dina så långt denna måndag 13 juli. Vi ska strax ut på tur. Stavanger Turistförening är med oss idag.

högt nog en by. På sinka avgång vidare fly från Hardanger fjord till oktober Bergenby. Nog ett vink, nog en drink, nog en full fyr säger jag flink.